Ani san la musica na Cristia. Tan open coava na non te fanasti. Awa tan na rifo, eh? Am tiava na bich. Mandisa, overcome.